ampa yeti asie eskasem nasi nyamiti asie ote nyamiti asie nyamiti asie munyabutre.